Bumbaga konde mukokoya. Kapuna moye kambe, kapuna moye kambe. Bumbaga konde mukokoya, bumbaga konde mukokoya. Kapuna moye kambe, kapuna moye kambe. Bumbaga konde mukokoya, bumbaga konde mukokoya.